Ke maikutlo a ka ja ikopanye tsa re biso la ke ntate o le tatso ya go itse tsela go tso go tso sa le tsa ja ntabo go tso mo holo wa ka ja re wa ta ta ke ta ti ai ta bena ke ga ta hai ha ile tshe empa he o go ga nyane ke re khutse ha nyane ge ke go kana ma so top 6 bona na ba reng ha ba bua ka moshengana sa nkatana.